0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana utorak 18. augusta. Danas se obeležava 220. godišnjica od boja na Mišaru, jedne od ključnih bitaka prvog srpskog ustanka, odlučna pobjeda Karađorđa nad Turcima. Obeležavanju 220. godišnjice boja na Mišaru prisustuju predstavnici grada Šapca i vlade Srbije. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi konkretno rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. A predsjednik Udruženja Srbija za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Cene proizvođača, proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu ove godine su bile manje za 6,8% u odnosu na isti mjesec 2025. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 33 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: privlače, privlače me, privlače takve ludače.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana utorak 18. augusta. Danas se obeležava 220. godišnjica od boja na Mišaru, jedne od ključnih bitaka prvog srpskog ustanka, odlučna pobjeda Karađorđa nad Turcima. Obeležavanju 220. godišnjice boja na Mišaru prisustuju predstavnici grada Šapca i vlade Srbije. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi konkretno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. A predsjednik Udruženja Srbija za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Cene proizvođača, proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu ove godine su bile manje za 6,8% u odnosu na isti mjesec 2025. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 33 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 33 stepena. Sponzor Vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes. Pojačaj radio.
2: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
1: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti, zato mi je sve teže i teže.
1: Pojačaj radio.
3: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
1: Tim radio, 97,4 MHz.
4: Tim radio.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu tendoksi u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, Gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90, Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.